0: U nastavku emisije, dragi naši slušalci, pažnju ćemo posvetiti ovogodišnjem Vidovdanskom maratonu, koji je povodom proslave Vidovdana u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održan krajem prošle nedelje. U narednom prilogu mi ćemo se osvrnuti na subotnji, prvi dan istorijsko-sakralnog hodočašća po Baranji, a manifestacija je otpočela u Vilanju u mesnom Srpskom pravoslavnom hramu. Na opšte iznenađenje malobrojne publike, glavni akteri, predvođeni Milanom Rusom, direktorom Srpskog pozorišta u Mađarskoj, nisu čitali epske pesme o kosovskom boju, već su se prisetili Dragomira Bate Šakića, uglednog Srbina iz Vilanja, koji je preminuo krajem prošle godine, a bio prethodno dugogodišnji aktivista Srpske zajednice u Mađarskoj, staratelj mesnog Srpskog pravoslavnog hrama.
1: Pored uzgoja vinove loze i proizvodnje vina, Dragomir Bata Šakić je posebno zadovoljstvo pronalazio u staranju, vođenje brige o mesnoj velikogospojinskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nije bilo dana da nije posetio, spremao ju je, vršio na njoj manje radove. Sa svojom suprugom Dafinom Šakić, rođena Bačvanin, sa kojom se venčao 1961. godine i 64 godine živeo sa njom u skladnom i srećnom braku, činio je sve da svetinja uvek bude čista, lepa, doterana. Činio je sve da se Vilanjska svetinja obnovi i bio je preslećan kada je sveti hram dobio novo ruho. Sa druge strane, tištilo ga je da Bogomolja nije dobila ikone. Želja mu je bila da ikonostas bude pokriven ikonama. Za svoj neumorni rad na polju zaštite i čuvanja Vilanjske Srpske pravoslavne crkve, Skupština SSM je Dragomiru Bati Šakiću 2012. godine dodelila povelju Sava Tekelija. Valja istaći da je Čika Bata u više mandata bio predsjednik mesne srpske samouprave. U dva mandata bio je i član Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj.
0: Ovako se na srpskom jeziku prisetio Dragomira Šakića Milan Rus, rukovodilac našeg teatra, a na mađarskom jeziku o nadaleko čuvenom i poznatom Čika Bati besedio je glumac Tibor Kakonji, a pojeo je hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Proširenje Evropske unije će ostati prioritet i tokom irskog predsjedavanja Savetu Evropske unije u narednih 6 mjeseci, kao što je bilo i tokom kiparskog predsjedavanja, a plan rasta za Zapadni Balkan će ostati najvažniji instrument proširenja za kandidate iz regiona. Zaključci su sa panela od Kipra do Irske kako kapitalizovati rezultate samita u Tivtu, koji je održan jučer u Beogradu povodom toga što Irska od Kipra preuzima predsjedavanje Savetu Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerat naveo je da je ono što povezuje predsjedavanja Kipra i Irske to što su oba predsjedavanja posvetila značajnu pažnju politici proširenja i da je upravo proširenje među njihovim najvažnijim prioritetima. Ocenio je da postoji zamah kada je reč o proširenju Evropske unije i da postoji postepeno jačanje značaja politike proširenja. Istakao je da Srbija ima sve potencijale da uhvati korak u procesu eurointegracija, navodeći da je u pitanju ekonomski najjača zemlja u regionu sa ogromnim potencijalom kako u privredi, tako i u državnoj upravi. Ocenio je i da je nedavni summit u Tivtu još jednom pokazao da u ovom trenutku postoji snažan zamah za proširenje kako u samom procesu pristupanja, tako i kroz plan rasta. Ocenio je da će uspjeh procesa proširenja u velikoj meri zavisiti od sposobnosti Evropske unije da građanima Srbije objasni konkretne koristi koje će članstvo njihove zemlje u Uniji doneti, kako u praktičnom smislu, tako i kada je reč o vrednostima i principima na kojima Evropska unija počiva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče sa predsjednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom i istakao da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti i jačanju saradnje sa Severnom Makedonijom, dodajući da je uveren da je upravo to u najboljem interesu građana obe zemlje i čitavog regiona. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV naveo da je sa Siljanovskom Davkovom razgovarao o regionalnim pitanjima, daljem unapređenju saradnje i mogućnostima za još snažnije povezivanje u oblastima od zajedničkog interesa. Sadržajan razgovor sa predsjednicom Republike Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom potvrdio je da između naših zemalja postoji spremnost da nastavimo da razvijamo bliske i prijateljske odnose, naveo je Vučić poslije telefonskog razgovora sa predsjednicom Severne Makedonije. U Aleksincu se u organizaciji Instituta za srpsku kulturu Prištine Leposavić, Istorijskog instituta Beograd, Instituta za književnost i umetnost, Instituta za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane i Centra za kulturu i umetnost Aleksinac danas privodi kraju trodnevni međunarodni naučni skup Velika istočna kriza i prvi srpsko-turski rat 1876. godine. Forum je okupio više od 30 istraživača iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Rusije, Bugarske, Mađarske i Italije, koji tokom trodnevnog rada iz različitih naučnih perspektiva razmatraju uzroke, tokove i posljedice Velike istočne krize i prvog srpsko-turskog rata, jednog od ključnih događaja srpske i balkanske istorije 19. vijeka. U okviru 4 tematske sednice iznose se istraživanja posvećena vojnoj istoriji, međunarodnim odnosima, diplomatiji, kulturi sećanja, književnim i publicističkim predstavama rata, kao i društvenim i demografskim aspektima krize. Posebna pažnja posvećuje se radovima koji osvetljavaju odjeke ovih historijskih događaja u književnosti, štampi i kulturnom pamćenju. Skup se organizuje uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Evropska fudbalska unija UEFA izrekla je kaznu Partizanu nakon što je utvrđeno da beogradski klub nije ispunio financijske uslove propisane pravilima o održivosti poslovanja klubova. Kako je saopšteno, telo za financijsku kontrolu klubova ustanovilo je da je Partizan tokom trogodišnjeg perioda zaključno sa financijskom 2025. godinom prekršio pravila vezana za fudbalsku zaradu i financijsko poslovanje. Odluka je doneta u okviru redovne kontrole klubova koji nastupaju u evropskim takmičenjima, a Partizan se tako našao među više evropskih ekipa koje su sankcionisane zbog kršenja financijskih propisa. Pored crno-belih, UEFA je kaznila i Newcastle, Juventus, Nicu, Santa Claru i Astanu. Iz UEFA navode da su disciplinske mere sprovedene u skladu sa pravilima financijske održivosti, čiji je cilj kontrola troškova i stabilnije poslovanje klubova koji učestvuju u evropskim takmičenjima. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 97-71 u meču trećeg kola grupe D na svetskom prvenstvu u Istanbulu. Izabranici Stevana Mijovića ostvarili su skor 2-1 u grupi pošto su izgubili od Australije 88-66, a slavili su protiv Venecuele 84-53. Protivnik Srbije u osmini finala bit će pobednik meča trećeg kola grupe C između Novog Zelanda i Slovenije. Čuli ste blok informacija.
0: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. jula 1835. u Pešti je izašao prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedjeljnika. Pokrenuo ga je kulturni i nacionalni radnik, publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio do 1848. godine. Na današnji dan, 1839. godine, umro je turski sultan Mahmud II, koji je tokom vladavine od 1808. do smrti sproveo niz reformi u nastojanju da sputa razne separatne tendencije. Godine 1826. uništio je janičare, surovo je gušio srpske, grčke i rumunske oslobodilačke pokrete, ali nije uspeo da suzbije težnje Srba, Grka i Rumuna da stvore nezavisne države. Posle Tursko-Ruskog rata od 1828. i 1829. priznao je Jedrenskim mirom autonomiju Srbiji, Vlaškoj i Moldaviji, a Grčka je postala nezavisna. Na današnji dan, 1867. pod pritiskom Kanađana, britanska vlada je donijela severoamerički zakon na osnovu kojeg su provincije Ontario, Quebec, Nova Škotska i New Brunswick stvorile konfederaciju Kanadu sa statusom Dominiona. Na današnji dan, 1876. umro je ruski revolucionar Mihail Aleksandrović Bakunin, najznačajniji mislilac anarhizma. Posle vojne akademije služio je 2 godine u gardi, a zatim je od 1841. do 1847. putovao po Nemačkoj, Francuskoj i Švajcarskoj, istupajući protiv carskog samodržavlja i kmetstva u Rusiji. Carska vlada mu je naložila da se vrati u zemlju, a kada je to odbio, lišila ga je plemićke titule i oduzela svu imovinu. U revoluciji 1848. je učestvovao u Praškom ustanku, a 1848. je rukovodio ustankom u Drezdenu. Posle propasti ustanka uhapšen je i osuđen na smrt, ali mu je kazna zamenjena doživotnom robijom, posle čega je izručen ruskim vlastima i prognan u Sibir. Na današnji dan, 1902. godine, rođen je američki filmski režiser nemačkog porekla William Wyler, čiji se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom. Dobio je Oscara za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur i Najlepše godine našeg života. Ostali poznati filmovi su Orkanski visovi, Male lisice, Kako ukrasiti milion dolara, Nasljednica i druge. Na današnji dan, 1934. godine, rođen je Cindy Pollack, američki filmski režiser, glumac i producent. Autor je filmova Prokleti posjed, Jeremiah Johnson, Devojka koju sam voleo, Tri kondorova dana, Prevodilac i Maja Afrika, za koji je 1985. dobio Oscara. Na današnji dan, 1942. trupe nacističke Nemačke zauzele su u Drugom svjetskom ratu posle osmomesečne opsade najvažniju rusku crnomorsku luku Sevastopolj na poluostrvu Krim. Na današnji dan, 1966. na sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, poznato je kao Brionski plenum, na osnovu montiranih optužbi oštro je osuđena služba bezbednosti zbog navodnog štetnog delovanja na razvoj samoupravnog sistema. Glavna žrtva političkog obračuna, Aleksandar Ranković, blizak saradnik Josipa Broza, prinuđen je da podnese ostavku na sve funkcije. Na današnji dan, 1974. umro je argentinski državnik Juan

Domingo Perón, predsjednik od 1946. do 1955. i od 1973. do smrti. Posle vojnog udara 1943. u kojem je učestvovao, postao je ministar rata, a godinu dana kasnije potpredsjednik, a 1946. šef države. Vladao je autoritarno, oslanjajući se na najviše slojeve. I njegova supruga Eva Perón bila je izuzetno popularna. Odvojio je 1955. crkvu od države i uveo sekularne škole, zbog čega je Rimokatolička crkva ekskomunicirala. U septembru 1955. oboren je u pobuni delova kopnene vojske i mornarice, posle čega je emigrirao. Po povratku u zemlju u septembru 1973. ponovo je izabran za predsjednika Argentine. Na današnji dan 2008. godine umro je Dejan Medaković, srpski historičar umjetnosti, historiograf, književnik, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti od 1999. do 2003. godine. Rođen je u Zagrebu, tada Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, u porodici koja je dala niz velikana srpske kulture. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima. Od 1942. radio je u Muzeju Kneza Pavla, a nakon rata u Muzeju Grada Beograda, Ministarstvu za nauku i kulturu i Saveznom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Radio je u Istorijskom institutu Srpske akademije nauka. Doktorirao je tezom grafika srpskih štampanih knjiga između 15. i 18. veka 1954. Autor je i nekolicine književnih dela i više zbirki poezija. Najpoznatija dela su mu Beograd na starim gravirima, Srpski slikari 18. veka, Putevi srpskog baroka, Svedočenje, Istraživači srpskih starina, Barok kod Srba, Savina, Sent Andreja, Letopis Srba u Trstu, Srbi u Beču, a koautor je Istorije srpskog naroda, Hilandar, odnosno sećanja Ephemeris.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Deski se danas privodi kraju dečiji kamp Gazda i Gazdarica, koji je ova nedjelja okupio 55 dece osnovnoškolskog uzrasta sa ciljem da se polaznici upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O ostvarenim rezultatima kampa za našu emisiju predsjednik Mesnog kulturno-umetničkog društva Banat, Kristifor Brcan, rekao je sljedeće.
2: Za svaki dan smo imali drugačija zanimanja. Tu smo podelili koliko toliko mušku decu i devojčice. Svako je uglavnom radio svoje, upoznavao se sa svojim, da tako kažem, temama u svakodnevnom životu i tako su momci u ponedjeljak sakupljali razne namirnice, u prvom redu seno koje je bilo pokošeno, pošto imamo u Zelenoj bašti razne prostore kao što je Votnjak, Vinograd, Kujinska bašta, Livada i tako dalje, pa su slagali u kupe, što su sljedeći dan složili u kamaru. Brali su razne plodove, sejali su razne biljke koje se još sad u kraju juna mogu, kao što je buranija, krastavac. Znači, oni su više radili u bašti, a devojke su usput, što se njihovi poslova tiče, u prvom redu u radionici, to je tkanje, pletenje i zlatni vez, a oni su sa druge strane i kuhinske poslove i tako su svaki dan spremali neku hranu. Tako se pekli razne kolači, pa se pekle lepinje, zakladili smo peć, spremali su taranu, spremali su testo, radili smo sa trskom, znači tu su i predmeti, torbe.
1: U Budimpešti danas završava sedma po redu ikonopisačka kolonija, koja je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija održana u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine. O radu polaznika kolonije Vesna Stanisavljević, stručni rukovodilac za našu emisiju, izjavila je sljedeće.
3: Ove godine je u mojoj grupi 4 početnika koji nikada do sada nisu radili ikonopis, tako da je za njih to sve početak. Počev od same pozlate, kako se nanose zlatni listići, pripreme za pozlatu, nanošenje lepka, sušenja i tako dalje. Najlakše je u stvari kada oni vide kako se to radi. I kada im ja to pokažem, onda oni vide i kopiraju ono što sam im pokazala, tako da je isprate ceo proces rada. Naravno, sve to prati jedna lepa atmosfera, duhovna muzika, priča, šale. Zaista je svima, čini mi se, prijatno raditi u ovakvom okruženju.
1: U zgradi Tekelijanuma, u sedištu udruženja, u toku je likovna kolonija udruženja Krug, 360 stepeni. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju, Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
4: Prihvatamo izazove, prihvatamo uslove. Uspeli smo da organizujemo u jednom kraćem i manjem formatu. Nekih 10 umetnika učestvuje ove godine u radu iz Srbije i iz Mađarske. Imamo jednog skulptora koji učestvuje, znači nije samo slikarska ili grafička kolonija ili crtačka. Ove godine neki budući reljef će da krasi izložbu. Izložbu smo kao i do sada planirali odvojeno od ovog rada. Na jesen ćemo da pravimo izložbu, a ideja je da, pošto radimo paralelno sa ikonopisačkom kolonijom ovdje pored nas, da u isto vrijeme eventualno izlažemo u septembru, oktobru, znači na jesen, da pokažemo šta je ovdje tokom leta nastalo.
1: Na raspisane konkurse od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, glavnog direktora Segedinskog srpskog zabavišta, osnovne škole i gimnazije, odnosno direktora Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta, pristiglo je ukupno 5 konkursnih prijava. Po 2 na rukovodeće mesto u Budimpešti i Segedinu i 1 za funkciju direktora Batajnske obrazovne ustanove. Odluka o imenovanju rukovodilaca očekuje se na redovnom zasedanju Skupštine tokom ovog mjeseca. Ivanjdanska slava u Stonom Beogradu održat će se sutra u mesnoj srpskoj pravoslavnoj svetinji. Liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj sutra sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korišćenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Gardjanski iz Bate, također član udruženja. U organizaciji Mesne srpske narodnosne samouprave, Udruženja Srba u Novom Svetom Ivanu i Srpske pravoslavne crkvene opštine u naselju kraj Segedina sutra se priređuju pripreme za proslavu Ivandana. Prema predviđenom programu u 7 časova je okupljanje i branje ivanjskog cveća. Do 10 sati u dvorištu crkveno-opštinske zgrade je predviđeno pletenje venca, a od 11 časova će biti upriličeno kačenje pletenih ivandanskih venaca na srpske kuće. U manastiru Srpski Kovin proslava slave Paraklisa, rođenja Svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umetničkim programom. Tradicionalni folklorni kamp Kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte i ove godine će se održati na uobičajenom mestu u kampu u Demešu kod Sentadreje sa 20 igrača mlađe generacije dva puta dnevno od 5. do 11. jula radit će stručnjak Dalibor Martinov iz Bečeja. U organizaciji Kulturno-umetničkog društva Ruzmarin tradicionalno pletenje ivanjskih venaca bit će upriličeno 6. jula sa početkom u 19 časova na dvorištu Mesnog doma kulture i biblioteke Karolj Koš. Nakon pletenja venaca održat će se i srpska plesačnica prilikom koje će svirati orkestar Ruzmarin Folkestars. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom emitovaće izveštaje sa oproštajnih svečanosti osmaka u Lovranskoj, odnosno Segedinskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnica Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje priredaba pod nazivom Idem na divan u organizaciji Srpske samouprave u Čipu, odnosno Viteškog dana u Srpskom Kovinu, održanog u našem drevnom manastiru posvećenom uspenju Presvete Bogorodice. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavert sa početkom u 13 časova i 25 minuta. Hramovna slava u Lipovi, Ivanjdan, proslavit će se na sam dan crkvenog praznika 7. jula. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Bile su to vesti.

0: Ostani duše njihove tamo gdje pravednici blaženstvuju.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi.
2: Sledio je citat sa danas već nepostojećeg stuba koji je nekada obeležavao mesto kosovskog boja.
3: Ovde negda veliki samodržac, čudo zemaljsko i vladar srpski koji se zove Lazar. Knez veliki, blagočasti je na nepokolebimi stub, blagorazumlja, pučina i mudrosti dubina, ognjeni um i stranim zaštitnik, hranitelj gladni i siromašnih milosrđe, dužni milosrđe i utešitelj koji sve ljubi koliko Hristos hoće, jer ovome ide svojom voljom sam sobom. A šta više i sa svima svojim, bezbrojno mnoštvo koliko je pod rukom njegovom.
2: Besednik kod spomen ploče bio je Per Lastić, predsjednik Srpskog foruma, koji je također načinio zanimljivu paralelu između dva istorijska događaja.
4: Ova godina protiče u znaku obeležavanja dva veoma istaknuta istorijska jubileja. 500. godišnjice Mohačke bitke i 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske u Pešti. Na značaj Vidovdana za srpsku nacionalnu svest ukazuje i činjenica da je u prvom broju srpske letopise, znači letopisa Matice Srpske, jedini srpski istorijski događaj kome je posvećen na posebna simbolična pažnja iz pera pokretača i urednika Georgija Magaraševića bila Kosovska bitka. Mohačka bitka kao Kosovo Mađara 1526. godine, u kojoj su učestvovali mnogi Srbi, a među njima najpoznatiji u ugarskoj vojsi potonji titularni srpski despot Pavle Bakić, često se upoređuje sa Kosovskom bitkom kao Mohačom Srba. Dok Mohačka katastrofa kod Mađara izaziva skrušenu molitvu za lepšom budućnošću, kod Srba se pogibi na Kosovu krajem 19. veka pretvara u ratni poklič za borbu za nacionalno, versko i ljudsko oslobođenje. Razlike u samom istorijskom događaju su uočljive. Dok se ugarski vladar Ljudevit II. Davi pod nerazjašenim okolnostima u jednom nabujalom potoku, tokom bekstva nakon bitke, dotle stari knez Lazar biva zarobljen u borbi i zatim pogubljen. Dok pobedonosna otomanska vojska na čelu sa Sulejmanom Veličanstvenim posle Mohačke bitke neokrnjena pustoši Ugarsku, dotle sultana Murata za vreme Kosovske bitke, žrtvujući sebe, ubija srpski plemić Miloš Obilić, a turska vojska se hitno povlači iz Srbije. S druge strane, Srbi posle Kosovske bitke 1389. godine i još 70 godina borbi, odstupnici, u potpunosti gube svoju državnost, Srbija nestaje sa geografske karte i samo se spominje Smederevski Sandžak, da bi tek u 19. veku došlo do čudesnog vasarska srpske države. Dotle, ugarska državnost ne nestaje Mohačkom bitkom, već teritorijalno, odnosno u pogledu suverenosti, okrnjena kraljevina Ugarska opstaje i narodnih vekova. Ipak, i srpsko i mađarsko istorijsko pamćenje se slaže u legendarnom razlogu velikog poraza, a to su izdaja i nesloga, ničim nesputana slepa borba za vlast. Ako ima poruke koje važe i za naše vreme i našu savremenu zajednicu, to su potreba za slogom, požrtvovanjem i borbom za slobodu.
3: Vekovi su prošli i zaborav pada, a još ovaj narod kao nekad grca i meni se čini da su naša srca u grudima tvojim kucala još tada i u mučne čase narodnoga sloma, kad svetlosti nema na vidiku celom. Ja se sećam tebe i tvojega doma, despotice srpska, kaluđerskim velom.
2: Na kraju prigodne svečanosti vence kod ploče despota Stefana Lazarevića okačili su predstavnici 1., 5., 9., 13. i 19. budimpeštanskog kvarta, zatim Srpskog foruma, odnosno zamoljene osobe su u ime ambasade Republike Srbije u Budimpešti također postavili venac.

Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović poručila je nakon sastanka sa Evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom da Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i daljem razvoju partnerskih odnosa sa Evropskom unijom. Mesarović je na Instagramu navela da je zajedno sa ministrom za evropske integracije Nemanjom Starovićem i ambasadorom Danielom Apostolovićem održala konstruktivan sastanak sa Brunerom. Dodala je da je Srbija, zahvaljujući politici predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, prepoznata kao pouzdan i odgovoran partner, posvećen dijalogu, saradnji i zaštiti interesa svojih građana. Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i posvećena je daljem razvoju partnerskih odnosa sa Evropskom unijom. Nastavit ćemo da radimo u interesu naše države i da jačamo međunarodnu saradnju na svim nivoima, navela je Mesarović. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić priredio je sinoć u Beogradu svečanu večeru za ministra unutrašnjih poslova Mađarske Gabora Pošvaja i članove njegove delegacije. Dačić je u objavi na svom Instagram nalogu naveo da je večeru za Pošvaja i članove njegove delegacije priredio uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Uz dobro raspoloženje i prijateljsku atmosferu nastavljamo da učvršujemo veze koje spajaju naše dve zemlje. Dobrodošli, naveo je Dačić u objavi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć prijemu koji je povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država organizovala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i uputio čestitke američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu poželjevši im mir, uspeh i prosperitet. Verujem da naše istorijsko savezništvo može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti, napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu U budućnost Srbije AV. Istakao je da Srbija ostaje posvećena miru, dijalogu i saradnji sa partnerima širom sveta. Srbija ostaje uverena da otvoren razgovor i međusobno poštovanje donose najbolje rezultate za naše građane, naveo je Aleksandar Vučić. U Novom Sadu večeras počinje Novosadski jazz festival. Među izvođačima naći će se najveće zvezde kao što su Avishai Cohen, Joe Lovano, Antonio Farao, Francesca Tandoi i drugi. Kulturna manifestacija otpočeće večeras u letnjem bioskopu Kulturnog centra Novog Sada s početkom u 20:30, a nastupit će jedan od najznačajnijih savremenih jazz muzičara Avishai Cohen. Sutra, 4. jula, na istoj lokaciji u isto vreme stižu dobitnik nagrade Grammy Joe Lovano i jedan od najistaknutijih jazz pijanista Antonio Farao. Posljednjeg dana festivala, 5. jula, stiže nova kraljica evropske jazz scene Francesca Tandoi, čiji će koncert početi u 20 časova. Za ove koncerte su potrebne ulaznice, za ostale programe ulaz je slobodan. U izdanju Kulturnog centra Vojvodine Milosrnjanski objavljena je knjiga Leksikon kompozitora Vojvodine, brevijar kompozitora i muzičkih stvaralaca na panonskim prostorima koju je priredio muzikolog Adrian Krančević. Prema rečima priređivača, knjiga je nastala kao deo projekta Digitalna platforma Vojvođanski kompozitori koji od 2021. godine realizuje Kulturni centar Vojvodine Milosrnjanski. U knjizi je hronološkim redosledom zastupljen 41 kompozitor od Đura Đorđa Arnolda, zatim Kornelija Stankovića, Josifa Marinkovića, Petra Krančevića, Isidora Bajića, Rudolfa Bručija, Dušana Radića i drugih do Mitra Subotića Sube. Kriterijum koji je priređivač koristio pri odabiru kompozitora jeste da je kompozitor rođen na panonskim prostorima ili da je nekim delom svoga života ili karijere vezan za njih. Kompozitori koji su zastupljeni u ovoj knjizi delovali su u različitim društvenim ulogama kao crkveni muzičari, kapelnici, pedagozi, organizatori muzičkog života, ali i kao autori čija dela svedoče o postupnom profesionalizovanju kompozitorskog poziva. Njihovo stvaralaštvo često je nastajalo na razmeđi umetničke ambicije i praktičnih potreba zajednice u kojoj su se nalazili u datom trenutku, što svemu ovome daje posebnu dokumentarnu i estetsku vrednost. U toj napetosti između centra i provincije, tradicije i inovacije, oblikovana je specifična muzička slika nekadašnjih, a samim tim i današnjih panonskih prostora,
ističe Krančević. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Ukrajine rezultatom 2-1 u meču drugog kola grupe B, čime je izgubila sve šanse da se plasira u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Velsu. Na tabeli grupe B Ukrajina ima 6 bodova i obezbedila je polufinale, Italija ima 4, Hrvatska 1, a Srbija je posljednja bez boda. U posljednjem kolu grupne faze Srbija u nedjelju igra protiv Hrvatske. Košarkaši Srbije ubedljivo su sinoć pobedili Švajcarsku rezultatom 97-73 u meču petog kola grupe C prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Srbija je ovom pobedom i teoretski obezbedila plasman u drugu fazu kvalifikacija. Orlovi trenutno imaju skor 3-2, Švajcarska je na 5 bez ijedne pobede. U posljednjem meču prve grupne faze Srbija u nedjelju od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu. U narednu fazu idu 3 prvoplasirane selekcije. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 3. jula 1841. godine u Baju u Mađarskoj rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Mita Popović. Posle završenih studija prava u Budimpešti radio je kao advokat u Somboru. Pisao je pozorišne komade, književne prikaze, ali su mu najuspelije pesme Sablju moja, Dimiskio, Razdragano srce moje, More mi je ljubav tvoja i druge koje su u to doba bile veoma popularne. Mita Popović je autor i nekoliko istorijskih drama, Krvavi presto, Car Jovan, Stevan, Posljednji kralj bosanski i Despot Lazar Branković. Umro je 1888. godine. 3. jula 1888. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najautentičnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, Osuda, Preobraćaj, U kaznenoj koloniji, Seoski lekar, Umetnik u gladovanju i druge. Uprkos Piševoj želji da se poslije njegove smrti kompletna književna zaostavština spali, Pišev prijatelj, izvršilac oporuke, priredio je i objavio glavninu Kafkinih rukopisa. Kafka u svojim delima otkriva motive koji su ga opsedali, kob zarobljenog čovjeka i nemoć pred moćnim silama birokratskog društva. Posle strahota Drugog svjetskog rata književni tumači pokazali su opravdanost Kafkinih iracionalnih strahovanja. Na današnji dan 1900. godine nad Mencerskim zalivom na Bodenskom jezeru podigao se prvi dirizabl kojim je upravljao Ferdinand von Zeppelin. Zeppelinov dirizabl bio je dugačak 128, a širok 11 metara. Sastojao se od 16 malih balona ispunjenih vodonikom i oklopom od aluminijuma. Zeppelin je letelicu podigao na visinu od 400 metara. 3. jula 1908. godine izbila je mladoturska revolucija u Osmanlijskoj carevini. Nosioci revolucije bili su predstavnici mlade nacionalne turske buržoazije i mladi oficiri. Cilj im je bio da sultanovu apsolutističku vlast ograniče vlašću parlamenta i sprovedu reformu političkog sistema. Pod pritiskom ustanika sultan je pristao na parlamentarnu demokratsku državu na osnovu ustava iz 1876. godine, međutim i novi režim je nastavio.

izazvana 1971. građanskim ratom u istočnom Pakistanu, Bangladešu. 3. jula 1987. godine ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbie, lokalni šef gestapoa, nazvan Kasapin iz Liona, osuđen je u Francuskoj na doživotnu robiju. Na današnji dan, 3. jula 1995. godine, jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Pobjeda je burno proslavljena u zemlji, a oduševljenje je bilo pojačano i zbog trogodišnje međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije.